آمد مرحبا، داعی کی آمد مرحبا، سراج کی آمد مرحبا، منیر کی آمد مرحبا، ذرا جھوم کے بول۔